svire takve sama, pa bi rada blaže mama, probaj s nama. Kaj res hišo boš prodala, kje pa boš potem